0: responda primeiro em Chito. Mananga Kovitana, que é o Abel Handball?
1: Não sei, antes de não conheço Sangata, antes de evitar na graduação fez.
2: Abre mais a voz, fala a vontade.
0: Alguém?
1: Não conheço Sangata, antes de largar a graduação fez. Transava o Abel Handball.
0: Qual é a escola em Chauen? Qual é o campo de handball?
1: Sim.
0: Ok. Se ele vive com o Languili, ele está lá na província, está treinando para o IA Nacional, não como é que essa província é Nyambana. O que diz o Kuini? Ele vive com o Languili, como é que essa província é Nyambana com a Nacional? O
1: que diz o Abé?
2: É. Já com o Nyaka Urbun?
0: Hinga hidrela mahanyela yangu ina lomu drupe ni ganyambani, mala kuhini. Mahanya kwati, kakutakisa lomu nyambani, wana nko yao na ukwa taeta akirini.
1: Mahanya kwati, kakutakisa.
0: Ama gela sinia mtusama ukona?
1: Mane.
0: Aba nkano wala vanga vala wa ulolo na mina, aba mahilimpeza, mtusama lomu kachaka basi.
1: Zishitivi.
0: Aho zishitivi, kaso utusama uko?
1: Mtusama wala hai.
0: Já, não é de uma maga limpeza, não é de uma maga limpeza, não é de uma maga limpeza, não é de uma maga
1: limpeza, não é de uma maga limpeza, não é de uma maga limpeza.
0: Mubigelo? Muna muscular ubi?
1: Muscota.
0: Ambiga não é chico?
1: Aí justina.
0: Aí
1: justina.
0: Amuna cama, muni chikatinha ingle cama trein. A equipa é uma de bolha de simbis?
1: É,
0: eu juro.
1: Juro.
0: Chimalo com o Hileno Inhamban, o Fana Nissan, eles vão treinar essa zona com a Massing, eles vão treinar essa zona, Leno, já começar com a desenvolver.
1: Me dá para dar a mina, já desenvolver.
0: A banca não é, né?
1: Vou na hora, já vou na Belsa Jolene.
0: A província e como ela medalha de ouro. A walking modalidade, futebol, handball, basketball, rock, atletismo. Muina handball feminino. Matsembisa ko hita bamank, luko majogo matasangulo.
1: Matsembisa.
0: Jogos tradicionais. E Jona, o sangulo lembra muito o Bela Chuva.
3: É de 2023.
0: E mananga kuvitana para o abejo.
3: Eu conheço o Juliano. Ela evitava, eu comecei a escolher na Ribeira, depois ela evitava com 2024, lá nas cidades escolares. Na Ribeira com o Beto, depois foi para Nyambana, na Ribeira. Nós começamos a em terceiro lugar.
0: Anampul.
3: Sim.
0: Se a lembrei que eu recomendo a ouro, está em dia?
3: Da
0: Niega. É? É. É, cool.
3: Eu não vou comer. Acho que o mato o gênero é judeu. Eu não tenho como falar.
0: Mas já te colhei ninguém. Mas fomos te colher, mas vamos fazer nada até nele.
3: A fama, vamos fazer até nele.
0: Agora provo uma mas vamos fazer cá. Bom,
3: nós vamos fazer
0: 10. A 10, bas.
3: É, nem vamos fazer
0: 11. 10 nem 11, bas. Tá com uma ouro com ele.
3: 11 tá com
0: uma. Não, vamos fazer 10 nem 11.
3: Ainda é tu basta, ainda tem guanhada.
0: Ok. Sim. Engai dela matreino, yongon, mas só que no matreino, mubela com hichuva, lumunyamba.
3: Mubela com a laia, lá em São Paulo, no meu refeitório. Mubela com 14, mubela com 16.
0: Magezu ya Wider, mubeli wa provincia ya Inyambani wa Chuva ni Murabarava, lui akumeka kulu mudrupe nga Inyambani na tulungisela kuya kama jogos escolares. Chale, tutakikomela leju maeka aka provincia ya lika Gaza, mailanu nikulonga ka provincia lei Kutalenu ka dropaga Inyambani kutaka majogos escolares. Na alaganisela joko Gaza, hiena angani huri ya majogo escolares chimu chati kuga Moçambique na wenile kushkotela ile mika 2024 a Nampula.
4: Na kuchotanya na masiku kuveni kuyumbiwa antla wo gamulunga takuva kongoma inyembani vatlangi hilava vati hitaka ngopfu swinene kuveni vakumeka ka ntla wo gamulunga takuva kongoma inyembani vabeli lava hilava vakakari valulama hila kulaveka kona ka mintirho yale na ka ni volleyball vona vavula leswaku vayendla ku hinkwaswo leswi vabyeliwaka hi vatlhokanyisi kuveni vatakota kukumeka ka ntla wo gamu lunga takuva kongoma inyembani vanwani vatlhamusela leswaku nambi ko vanga wumbi ka ntla walo gamu ungatava kongoma inyambani sharisima kuveni vaumbili ungane ni una kulodzi ka lava vanga kumeka swinwe eka kulungisela mintlangu leyi
5: tsano xitina Gerson Mushango xina lava ku hisu i trainer a bay takota ku aganya leya ko ha inyambani
6: uni tsemba swa kota kumeka ka selection final
5: ni ni tsemba swa kota kumeka ka selection final na ti sforzara pranta kota kumeka ka selection
7: yani ko santin shisha ma treni ala ni mahamba bemba coach va hina va hi trainer sa bemba vana leswa ku ma hi tiva hi donzenta lexi xi nyimela ku ku ya nyamba ni ya ganya nyimela ku ganya nyamba
6: va tsemba swa kota famba nyamba
7: na tsemba
6: u tirha kahle swa kota famba
7: ni tirha kahle wisdom augusto orlando enriquez ma treni ma famba kahle nyimela ku ganya
6: va tsemba swa kota famba nyamba
7: ni ni tsembe zwo na swole
6: okay u sino endla ku vota kota ku kumeka ka selection final la ku nyamba
7: iku ni ti forsa rantsi
6: ndara
8: Jeron Muzulmera obsegenshango ma treni ma famba kahle ku famba siku n'wana ni siku n'wana na tshembo swa ndzamaka parile selection final ku zina ti xiforsara pranta vani leko
4: a hi le karhi hi longoloka ni marito ya vatlangi va nga li vangaki va volleyball loko va le karhi va vulavula hi ku xuva ka vona ka ku kumeka ka mpikizano wa ta bola la volleyball a ku veni va kongoma inyembani 2026 ka mintlangu tiyisa miri xiyimo xa xikola tiva nakona mintsito wo rhandzeka leswaku aka mintlangu leyi ya volleyball kumeka a 35 wa vabeli ni vambiri eka vona kutava kususiwa ntsena a chume na vambiri akuveni vakongoma a inyambani
0: bongili na kolori hita vala makunu a matsangula ya majogo zwikolari nyamukla na ihlomela rumeka ku a Maputo provincia
9: vatlangi va mintlangu ya majuvana anga atletismu ni vabeli va basketball swin'we ni football va vula leswaku mintirho ya ku tilulamisela yi famba hi tindlela tinene tani kuvula ka mthlavukanyisi wa majuvana leya kwetsi ni vabeli va basketball swinwe ni va football nkarhi lowu xifundzankulu Maputo xirungula ku va mintirho ya ku tilulamisela ka vatsongwani va swikola va hlawuliweke ku va va kombisa xifundzankulu lexi
10: a mintiso yi famba hi ndlela leyinene hikusa ya swi kota ku va hi trainerisa vana mayelano ni makondisano la hi nga ka wona ni problema ya ku hi nga na ambangu wa ku hi trainerisa a vana va hina hi kolaka ka hi tlhelo la ya modalidad wa hina nga wa ku tsutsuma ntawu a kampu a hi na yona kambe ha ti ya zama ka swo swi nga ka swona ku va hi va trainerisa na ya hanyimela ku va nini ku tshembela swa ku a masiku lawa mataka va hi dumisa ku va hi ta kuma a ku va ta hi heleketa ka tikampu ta ku fambelana ni modalidad wa hina wa atletismu nga wa ku tsutsuma
11: leswaku majuvana a ni xikalawu nakona ka ma festival dyo ku xikolani ku ni maxikalawu
10: makona maxikalawu ni xikalawu xa wu sungula xa wumbirhi ni xa wunharhu a xa wu sungula yi nga xa 11 a 12 yanu xa wu bizi 12 13 a xa wu bizi i 13 14 a xa wunharhu yi nga 15 ni 16 wa malembe
11: ku ni modalidad ya ku aswezi va hamba ku kanganyisiya ntanga ka atletismu ngopfungopfu a mhaka leyi kumeka ka atletismu ni football ka n'wina u nga mutlhokanyisi wa atletismu muli kontrolela a ya ntanga parati yi nga vini ku danisiwa a xifundza xa nyambani
10: Hini ka provinsi ya Yezu hinkwaswo swi famba hi tindlela letinene, a ku na a ku pumba ntanga ya vana. Kambe hakanyingi ya swi vona ka maprovhinsi ya Mambenyana. U vona n'wana wa primary xikalawu o a 11 yanji wa kona ni 12 yanji ya kona i vana vezu lava hi fambaka na vona hini va madzaseji yanji. Intawu hini ka provhinsi ya Maputo a swi kona leswaku swa ku pumba a ntanga ya n'wana. A marito ni nga na wona mina ku tlangela vatswali a ku va ni nga hlaya swaku va hi dumbile ku va va hi nyika vana ku ve ni ni hi tiza na vona hi tshama na vona kusa a swi vevukanga eKwaZulu-Humexiki i hweti hinkwayo yi nga pari hi tshama ni vana lava, kambe vona va swi kotile ku va va hi nyika vana va hi tshemba ku va hi tshama ni vana hi tirhisana na vona ante ku tlhasa siku bya ku hi viajara hi ta tlhela hi buya na vona. Ente hi ku tlangela ngopfu ka vatswali swa ku va ya mahlweni hikusa na vona vo hi pfuna, va ya mahlweni ni ku hi pfuna hi ku hi nyika vana lava ku va hi pfala vumundzuku bya vona naswona ni ku khani mambu ku vatswali.
12: A vito dzanga i Saidi Suzette Mudyovu, nini dza seji wa malembe a basketball post a matreino mafamba be
13: ya laita beltomash football
11: a laita matreino mafamba
13: mafamba bon ya mafamba bon mini nda tinyiketa ne pra i conseguira ku ganha a modalidade de Jesus in quadro ya ita skota ya ita skota tsakile e bon ya conversar ya bula ne mchumisha kunanzika inkwezu ya shizi.
14: Nkarhi lowu xifundzankulu Maputo xi rungula ku va mintirho ya ku tilulamisela ka vatsongwana va swikolo va hlawuliweke ku va va ya kombisa xifundzankulu lexi ka mphikizanokulu wa bola nga Mazoguti Sportive Scolar yi famba hi tindlela tinene ni mitlangu yi nga ta endliwa ka xifundzankulu Nyembani kusukela 29 ka Agosto yi nga ka yena ku ya fika 6 ka Setembro ataka.
0: Basi mwingiseti alongolokuwa hina wa majogos xikolari xinyamukla wunyimala ulongiselo ka utsala nuhengile temina ngwinyi wa gezi mugizi wako Avelino Antonio Tomas Valoi aveka uswaselgamchini gipelele.

0: kutani kusukela sweswi hi ta rhamba nakulori kusukela kampu ya Bohana exifa Deutsch Club de Marraqueni 0 ka primera parte nga 45 minutos ya kusungula anti kumbexana kumana hikumani Amos Nyanombe nhlekani
1: nhlekani reporto mandlovu nhlekani misio provincial kumaputu kaza na nyembale kunene kumeka kampu ya Bohana lani kutani ke kumeka ka cinco minutos em Camalão Obese, o Cantango Singulo, uma 14h30, o Cantango Singulo, o Cantango Singulo, 5 minutos em Camalão Obese, lá na então, a Escola Sargento e a Boana, o Melaca, a 2-0, Macolo, Mano, vem em a Tirichuma, a 15 minutos, na Cléter, na 23 minutos. Com a lição com o Cantango Obese, ninguém se achou. Então, a Escola Sargento, o Ninguém na Pitorino, em Guanha, Paruki, Magaia, Musonga, Mikas, Gugu, Julinho, Clenter, Tchuma. E lá vai, ninguém se magou, lá vai, bizinho, vai ser que sós. Cucani, Hitler, Jar, Curvo, Marapani, Milton, Custódio, Joel, Manuel, Busque, Adérito, Angelito, Rui, Amate, Aldami. E tolas, e lá vai, ninguém na campanha, que aí ela já vai suplente, então a escola de sargento com a mulato, Issa, Mochile, Elende, Ito, Monhé, na fazenda, a treinador Zuma, e temos já, último recone, Cisco, Clinton, Mohamed, a treinador Inesta. Kutani hiki kwa telesimisha 7 minuto ya nkamalo bivin wa shkola sergentus ya buwana 2 kwa mwarekwene 0 kapirato provincial ya bola jane kutani ke bola tishopu kima begwa nito shkola sergentus wa kili kwa bila kwa mwarekwene wa hake na tukuma bila kwa sergentu kwa bila kwa mwarekwene kwa mwarekwene kwa mwarekwene kwa mwarekwene kwa mwarekwene kwa mwarekwene kwa mwarekwene kwa mwarekwene kwa mwarekwene Vitorino, Vitorino, anga seba bola Vitorino, alam seba bola nimelwa skola sargento yale boane, kutane kungele kale itelo dra skola sargento yale boane, kutane ngena mpuri pelende, na itaka wana soko mala taka uma, bola tibua askeri, kese skele, kwenye ngena mpuri wa skola sargento taka bola, atumani bola vya hii kalori, kalkil kalori, anzeo kani bola, kutane ngetu kuka mbukambo, kwa sifili wa Kutane Juma, kuma ringera mbele pelambe ani ngini pelambe umba cha chuma sana

0: Hello silmwing setwa kuranzeka kalongolo kuwa hina nyamukhe la hemnela ku matangu ya majogo zishkolares ya mbaleja ku amikawa ya provincia ya Inyambani ina ni makunu kalendario ya mihlakano ya kutilongisela akuya kama palisana lawa kuma loko mulungisu lowu zvikati zvama 14 horas atingela toke tikongoma akalivale ya sportivo lo munyambane la kungani mihlakano ya handball hirambugachi ati akawa handball wa provincia ya Inyambani utave ukambana mitamu ni seleção ya lava hombi valumka provincia ya Inyambani hema 14 horas kasi hema 16 nzao kakakano lowu hi kwalaka handball hirambuga chinuna akawa provincia lowu tilongisela kuyaka majogos escolares utabela ni kawa utaku hi inyarimi siku ga 12 ka agosto ya lohinga ka yena hima 15 horas kuyiwa kalivala ya instituto de ciência de saúde la kutanga beliwa basketball hirambuga chinuna akawa majogos escolares utabela na Black Wars kasi hirambuga chisati akawa basketball wa majogos escolares kutabela ni vavasati lava va belile ku bola tolo wa masiku lomudropeni ga Inyambani hika majuvani hi siku 13 ka agosto ya lohinga ka yena hima 14 horas vatave va chukuma lava va majuvani va kombekisaku a seleção ya provincia Inyambani pista 7 de setembro kasi siku galega game kutani 13 ka agosto kuiwa alivaleni ya machichi na kona li kutangabiliwa bola mikawa ya majogo escolares na itikamba ni ingwani mikawa ya lumuka provincia Inyambani ama kungu kulavetela rihiwa ja ouro ka mihlekano leyi tangasangula hi siku 29 ka agosto loyi nga ka yena ka la 6 ka setembro hina Radio Mozambique ya ku fambeni ka vhiki leyi hi yili lomu a vabeli lava va nga hlawuliwa ka magistrito ku ta va ta sima ku ti lunghisela leno doropeni tsindze ka provincia va hanyisaku kona leyo hi ve hi bula ni vabeli va nga nana lava va kumbekisaku a mitlawa ya volleyball handball ni jogos tradicionais na sanguleku hi subelka nwana ta khwekanya solo na bela a volleyball
1: avete kavene eme a subelka ni sangule ano passado e abril
0: himananga kuvitana ku bela a volleyball
1: e professor Mutaka coach Aram
0: se kuna ni football, kuna ni basketball, kuna ni atletismo. Wewe alanga volleyball hiyo.
1: Ema akakunzitsa ke.
0: Wabela kwazi. Sibelka Inyambani hi 2024 lokwa ile Nampula. Ama resultado amatsakisange. Atsamile penultimo lugar, fratingana. Se leji votre va diretori va hanyi va lomuka provincia Inyambani va rindzela resultado leyi nene. Velava ouro, mas para aí cota ouro, colava caco, a voleibol e ganha, vava nuna, vava sati, não é que ele não ganha, mas sempre só como tá ganha, vava voleibol.
1: Anda, Timbis.
0: Enga aí, camsela, mahanyela, enguena, lá, mtsama kukona, leniani, mutrenara kukona, mas a kuno gichil mai.
1: Ivoca aí, a hachamba, e a hamadabshar.
0: Mugain kamadabshar.
1: Inuasha e gapão, às vezes em manteiga, às vezes em chão.
0: Mugma mai, a chicole?
1: E a chicole. Depois, e uia, e tal, moçara, e tamanhã, e a camatri.
0: Logo, muito que ele matre no mai?
1: E alongara, e bulanhana, depois, e a reinserceri. E a Hakula Kula, depois de Mahama Serviço e Maha Aju, e a Contra Rina e a Correio na Coja Fambaque.
0: E lembro que o Sangulo está com o Mudro Penganhamba no Wakutio?
1: E lembro que o Sangulo.
0: Kakusakis?
1: É.
0: Tino Chuni Lego Chukutaki Sakulo Mudro Penganhamba?
1: Tunima a Mitch Muyutala Nim Zit. Kela nzitsakisiwa hi Maxcola mani ma condições ya be ina ni ma prédio.
2: Yeah. Akanya sola ko.
1: Nad.
2: Okay. Mas bueno, when all ka flag ball. Você de basketball. Esse vôlei, né?
3: Ya vôlei uma pessoa.
2: Você também, você anda de bola. Advi. Jogos tradicionais. Diga-nos o seu nome e a sua modalidade.
4: Leira Martin Manuel.
2: O nome é Lemanga?
4: 16.
2: 16, o Bela Handball. O Sangoli Silicuina com o Bela Handball. Manga com o Vitano com o Bela Handball.
4: Vieram me escolher na educação.
2: Responda primeiro. Responda primeiro em Chito. Manga com o Vitano com o Bela Handball.
4: Não sei, antes tive, não conheço sangue, até antes de estar na graduação fez.
2: Abre mais a voz, fala a vontade. Algo aí?
4: Não conheço sangue, até antes de estar na graduação fez. Pranzava o bem handball.
2: Qual é a escola em Chauen? Qual é o campo de handball?
4: Sim.
2: Ok. Se ele vai com o Languili, acabe o talento província. O da treinar para o IA Nacional, não como é que essa província é Nyambana. O titizo é Kuyini, é que o Languilo, é que como é que essa província é Nyambana com a Nacional.
4: O titizo é bem.
2: É. Já conheca o orgulho. Enga Hedrela, Mahanyala, Mwina, Lomu, Drupen, Gai, Nyambana, Malakoyini. Mahanya Kwatsi, Kakutsakisa, Lomu, Nyambana, Wonango, Yawa, Nyo, Kwatsa, Itza, Akirin.
4: Mahanya Kwatsi, Kakutsakisa.
2: A Magela se nem chamou com.
4: Mane.
2: A banca não olha a banca vala vai olhar na minha. Vai olhar. A mãe mais limpeza. Muito chamou muito cachaça capaz.
4: Justiça.
2: A justiça. Caso eu chamou.
4: Chamou
2: qual hai? Já. Enga. Mamãe com limpeza. Lá muito chamou. Mamãe com puta com meu cumba mui né. Mamãe na minha casa ela colou mui na minha casa de banho. Enga. Camisela qual? A
4: cumba limpeza. No mundo que nem tinha da watashi nem magaza de pan
2: mubigelo muna musco do bem
4: musicota
2: a mubiga não é chico
4: aí justina
2: a muna cama mune chicar chininguele cama treino a equipa é muna ande bola
4: yatsembis
2: o ago juro
4: juro
2: chimaloku o hileno inyamban o fana nisso eles mungam treinar se jogar com mais singles treinar se agora ele não já começa com a desenvolver
4: nem a parte da mina ainda desenvolver
2: a banca não é né
4: vou na hora jogar a belsa jolie né
2: a província e com a medalha de ouro a última modalidade futebol handball basketball jockey atletismo muito avante bol feminino. Mas sempre saco, está bem mank, louco mas jogo mas sangol.
4: Mas sempre.
2: Jogos tradicionais. E Joana, o sangol lembra muito o Bela Chuva.
5: É de 2023.
2: E mananga com Vitana para o Abedjo.
5: Eu conheço Juliano. Agora a Vitana vai comer de colina, na Ribeira, depois a Vitana com 2024, lá dentro, nas cidades escolares. Na Ribeira com o Betio, depois foi bem empado, na Ribeira. Eles comandam que estão em terceiro lugar.
2: Anampulo?
5: Sim.
2: Você, além de Guio, recomba lá ouro, está em Nica?
5: Sim, está em Nica.
2: É? É, aí colo.
5: Aí o coco é, mas é o Nica.
2: Ninga hidrela ama hanyela yangu ina lo mdrupi ni gai nyambani matakisa
5: matakisa wana
2: ya kuhi muka kwa hati
5: hauka kwa saka kwa hati
2: makamba kwa hati
5: makamba kwa hati maji inasini ya uki nukini humu kukwana ashtu kuimati ushi na jitivu nukini humu kukwana
2: mas já chocolate ninguém, mas fã de chocolate, mas homens até não dá tanto nem.
5: A fã, homens até não dá nem.
2: Agora provo um gama homens se cala.
5: Oh, nós vamos a 10.
2: A 10 bas.
5: É,
2: nem nós vamos a 11. 10 nem 11 bas. Tá igual uma ouro com ele.
5: 11 tá igual.
2: Não começa 10 nem 11.
5: Ah, ainda é tu basta, ainda tem um anhado.
2: Ok. Sim. Engai dela matreino, mas só quando matreino, uma bela coisa chuva, a lumunha ba.
5: Bela qual raia ni lá somos coral mais refeitório. Bela mais 14, bela mais 16.
0: Magezu ya Wider mubeli wa provincia ya Inyambani wa Chuva ni murabaraba luyi akumeka kulu mudrupeni ga Inyambani na tilungisela ku yaka majogo zixikolari swa leswi ta hlomela leswi mayekaku aka provincia ya lika Gaza mayelano ni ku longa ka provincia leyi a kutalenu ka dropa ga Inyambani kutaka majogo zixikolari na halakanyisa leswaku Gaza yena angani huri ya majogo xikolari chimu cha tiku ga Mosambiki na wenile kuxikotela ile mika 2024 a Nampula.
6: Na kuchotanyana masiku kuveni kuyumbiwa antlawo gamu lowu nga ta ku va kongoma Inyambani vatlangi hi lava va ti hitaka ngopfu swinene kuveni va kumeka ka ntlawo gamu lowu nga ta va kongoma Inyambani vabeli lava hi lava va karhi va lulama hi laha ku lavekaka kona ka mintirho yalana ka ni volleyball vona va vula leswaku va endla ku hinkwaswo leswi va byeliwaka hi vatlhawukanyisi kuveni va ta kota ku kumeka ka ntlawo gamu lowu nga ta va kongoma Inyambani van'wana va hlamusela leswaku nambi ko vanga humbi ka ntlawa lowu gamu u nga ta va kongoma Inyambani xa risima hi ku ve ni va humbile unghani ni wu na kulobyi ka lava va nga ha kumeka swin'we eka ku lunghisela mitlangu leyi
7: swano xitina Gerson Mushango xi na lava ku hi trainer ra bay ta kota ku aganya leyi ya ko a Inyambani
8: u ni tshemba swa ku ta kumeka ka selesa final
7: ni ni tshemba swa ku ta kumeka ka selesa final na ti xiforsara pa ni ta kota ku kumeka ka selesa ya ni Constantine Xixama
9: matreni yalani mahamba bam va coach va hina va hi trenerisa bam hama na leswaku mahiti va hi dyondze ntawu lexi xi nyimelaka ku hi ha Inyambani ha ya ganya nyimela ku aganya Inyambani
8: va tshemba swa ku ta famba Inyambani
9: na tshemba
8: u tirhela kahle swa ku ta famba
9: ni tirha kahle Wisdom Augusto Orlando Enriquez a matreni ma famba kahle nyimela ku aganya
8: va tshemba swa ku ta famba Inyambani
9: ni ni tshembiso na swole
8: okay u swi no endlaka ku ta kota ku kumeka ka selection final la ku Inyambani
9: i ku ni ti xiforsara ntse
8: ndara
10: Jerônimo Zulmira Obsegation matrini ma famba kahle ku famba siku n'wana ni siku n'wana na tshembo swa ni ta mhaka parila selection final ku zina ti xiforsara printa va ni le kona
6: a hi li karhi hi longoloka ni marito ya vatlangi va nga li vangaki va volleyball loko va li karhi va vulavula hi ku xuva ka vona ka ku kumeka ka mpikizano wa ta bola la volleyball a ku ve ni va kongoma Inyambani 2026 ka mitlangu tiyisa miri xiyimo xa xikola ti va na kona mitsito wo rhandzeka leswaku aka mitlangu leyi ya volleyball kumeka a 35 wa vabeli ni vambiri eka vona ku ta va ku susiwa ntsena a chume na vambiri a ku ve ni va kongoma a Inyambani
0: bongili na kulori hi ta vala makunu a matshangulo ya majogo xikolari nyamuhla na hi hlomela rimayakaku a Maputo provincia
11: vatlangi va mitlangu ya majuvana a nga atletismu ni vabeli va basketball swin'we ni football va vula leswaku mintirho ya ku tilulamisela yi famba hi tindlela tinene tani hi ku vula ka mutlhavukanyisi wa majuvana Leya Quetz ni vabeli va basketball swin'we ni va football nkarhi lowu xifundzankulu Maputo xi rungula ku va mintirho ya ku tilulamisela ka vatsongwana va swikola va hlawuliweke ku va va ya kombisa xifundzankulu lexi
12: a mintiso yi famba hi ndlela leyinene hikusa ya swi kota ku va hi trainerisa vana mayelano ni makonsound la hinga ka wona ni problema ya ku hinga na ambangu wa ku hi trainerisa avana va hina hi kolaka ka hi tlhelula la ya modal that wa hina nga wa ku tsutsuma ntawu a kampu a hina yona kambe ha ti ya zama ka swo swi nga ka swona ku va hi va trainerisa na ya hanyimela ku va nini ku tshembe leswaku a masiku lawa mataka va hi dumisa ku va hi ta kuma a ku va ta hi heleketa ka tikampu ta ku fambelana ni modal dad wa hina wa atletism nga wa ku tsutsuma
13: leswaku majuvana a ni xikalawu nakona ka ma festival jogo xikolani ku ni ma xikalawu
12: Makona maxikalawu ni xikalawu xa u sungula xa vumbirhi ni xa vunharhu a xa u sungula yi nga xa 11 a 12 yanu xa vubizi 12 13 a xa vubizi i 13 14 a xa vunharhu yi nga 15 ni 16 wa malembe
13: ku ni mudaladi ya ku a swi vezi va hamba ku kanganyisiya ntanga ka athletism ngopfungopfu a mhaka leyi kumeka ka athletism ni football ka munda n'wina u nga mutlhokanyisi wa athletism muli kontrolela a ya ntanga but yi nga vini ku danisiwa a xifundza xa Nyambani
12: hini ka province ya Yezu hinkwaswo swi famba hi tindlela letinene a ku na a ku pumba ntanga ya vana kambe hakanyingi ya swi vona ka maprovhinsi ya Mambenyana u vona n'wana wa primary xikalawu a 11 yanu xi wa kona ni 12 yanu xi ya kona i vana vezu lava hi fambaka na vona hini va madzaseji yanu intawu hini ka province ya Dimaputo a swi kona leswaku swa ku pumba a ntanga n'wana a marito ni nga na wona mi ni ku tlangela vatswali a ku va ni nga hlaya swaku va hi dumbile ku va va hi nyika vana ku ve ni ni hi tiza na vona hi tshama na vona hikusa a swi vevukanga ekwazi humexiki i weti hinkwayo yi nga pirha hi tshama ni vana lava kambe vona va swi kotile ku va va hi nyika vana va hi tshemba ku va hi tshama ni vana hi tirhisana na vona a ti ku tlhasa siku bya ku hi viajara hi ta tlhela hi buya na vona ente hi ku tlangela ngopfu ka vatswali swa ku va ya mahlweni hikusa na vona vo hi pfuna va ya mahlweni ni ku hi pfuna hi ku hi nyika vana lava hikuva i pfara vumundzuku bya vona naswona ni ku kha ni mambu ku vatswali
14: a vito dzanga i sayidi suzete mudlovu ni ni dza seji wa malembe a basketball post a matreino ma famba ben
15: ya laita beltomash football
13: a laita matreino ma famba
15: ma famba bon ya ma famba bon mini nta tinyiketa ne pra i kusigira ku ganya a modalidade yezu hinkwazo ya ita swikota ya ita swikota tsakile i bon ya conversar ya bula ne nchumu xa ku nandzika hinkwezu ya swi
16: nkarhi lowu xifundzankulu Maputo xi rungula ku va mintirho ya ku tilulamisela ka vatsongwana va swikolo va hlawuliweke ku va va ya kombisa xifundzankulu lexi ka mphikizano wukulu wa bola nga mazoguti sportive scolari yi famba hi tindlela tinene ni mitlangu yi nga ta endliwa ka xifundzankulu Nyembani kusukela 29 ka agosto yi nga ka yena ku ya fika 6 ka setembro wa taka
0: basi mwengiseta alongolo kuwa hina wa majogos xikolari xinyamutlha wunyimala ulongiselo ka wutsali ni hwengile temina n'winyi wa gezi mugizi wako avelino antonio tomas valoi ave ka uswa selgamchini gipelele

0: Hello Silmwing se twa kuranzeka ka longoloku wa hina nyamukhe la hemnela ku matsangu ya majogu zishkolares ya mbale zwaku amikawa ya provincia ya Inyambani yina ni makunu kalendario ya mihlakano ya kutilongisela akuya ka mapalisana lawa kuma loko a mulungisu lowu hi zwikati zwa ma 14 horas atingela to atlet kongoma akalivale ya sportivo lomu Inyambani la kungani mihlakano ya handball hirambugachi sati aka handball wa provincia ya Inyambani utave ukambana mitamu ni seleção ya lava hombi valumka provincia ya Inyambani he ma 14 horas kasi ma 16 nzao kakakano lowu he kwala ka handball hirambuga chinuna aka wa provincia lowu tilongisela kuya ka majogos escolares utabela ni kawa utaku hi Inyarimi a siku ga 12 ka agosto ya lwenga ka yena hi ma 15 horas kuyiwa a kalivala ya instituto de ciência de saúde la kutanga beliwa a basketball hirambuga chinuna aka wa majogos escolares utabela na Black Wars kasi hirambuga chisati aka wa basketball wa majogos escolares kutabela ni vavasati lava va belile ku bola tolo wa masiku lomudropeni ga Inyambani hika majuvani hi siku 13 ka agosto ya lohenga ka yena hi ma 14 horas va tave va chukuma lava va majuvani va kombekisaku a seleção ya provincia Inyambani a pista 7 de setembro kasi siku galega gingu kutani 13 ka agosto kuiwa alivaleni ya machichi na kona li kutangabiliwa bola mikawa ya majogos escolares na itikamba ni ingwani mikawa ya lumuka provincia ya Inyambani ama kungu kulavetela a rihiwa ja ouro ka mihlekano leyi tangasangula hi siku 29 ka agosto leyi nga ka yena ka la 6 ka setembro hina Radio Mozambique ya ku fambeni ka vhiki leyi hi yili lomu a vabeli lava va nga hlawuliwa ka madistritu ku ta va ta sima ku ti lunghisela leno doropeni tsindze ka provincia va hanyisaku kona leyo hi ve hi bula ni vabeli va nga nana lava va kumbekisaku a mikawa ya volleyball handball ni jogos tradicionais na sanguleku hi subelka no anata kuikanya solo na bela a volleyball.
1: A ver tu kamen emela subelka ni sangule ano passado e abril.
0: Himananga kuvitana ku bela volleyball.
1: Professor Mutaka, coach Aram.
0: Sim, kuna ni futebol, kuna ni basketball, kuna ni atletismo. Eu alanga voleibol hui.
1: E maga konsitsa ke.
0: Wabela kwazi. Sebelka, Inyambani hi 2024, lokwa ili Nampula. Ama resultado ama tsakisangi. A tsamile penultimo lugar, fratingana. Se leji. Vox va diretori va hanyi va lomuka provincia Inyambani va rindzela resultado leyinene. Velava ouro, mas para aí cota ouro, colega Kaku, a voleibol e ganha, vava Nuna, vava Sati, não é que ele não ganha. Mas sempre só como tá ganha, voleibol.
1: Anda Timbis.
0: Ainda é Kamsela, Mahanyela, Mwena, Laham, Samakukona, Leniani, Mutrena Kukona, mas só quando o Gichir Mai.
1: Ivoca e a Hashamba e a Hamadabshar.
0: Mugai em Kamadabshar.
1: Inuasha e Gapão, às vezes em manteiga, às vezes em jam.
0: Mugma mai, a de colher?
1: E a de colher. Depois, e uia, e tal, moçara, e tamanhã, e a camatri.
0: Logo muito que ele matri no mai?
1: E alongara, e bulanhana, depois ia reinserir. E a Hakula Kula, depois de Mahama Serviço e Maha Aju, e a contrahina e a correu na coxa famba que.
0: E lembro que Gossangulo está com o Mudrupen ganhando no Wakutir? E
1: lembro que Sangulo.
0: Kakusakis?
1: É.
0: Tino Chuni Lego Chukutaki Sakulo Mudrupen ganhando?
1: Tunima a Mitch Muyutara Nim Zit. Kela zitsakisiwa hi Ma escola ima nima condições ya bem, ina nima prédio.
2: Akanya solar ko?
1: Nad.
2: Okay. Mas, gono wena walka flagol. Você, de basketball. Esse é vôlei, né?
3: Yeah, vôlei uma pessoa.
2: Você também, você anda de bola. Adivinha. Jogos tradicionais. Diga-nos o seu nome e a sua modalidade.
4: Leira Magdalena Manuel.
2: O nome é Malemanga?
4: 16.
2: 16, o Bela Handball. O Sangulis Silicuina com o Bela Handball. Manga com Vitano com o Bela Handball.
4: Vieram me escolher na educação.
2: Responda primeiro. Responda primeiro em chito. Manga com Vitano com o Bela Handball.
4: Não sei, antes tive, não conheço Sanga, tratando de evitar na graduação física.
2: Abre mais a voz, fala a vontade. Alguém?
4: Não conheço Sanga, tratando de langar a graduação física. Planzava o bem handebol.
2: Qual é a escola em Chauen? Qual é o campo de handebol?
4: Sim.
2: Ok. Se ele vai com o Languili, está lá na província, está treinando para o IA Nacional, não, como é que essa província é Nyambana? O que diz o Akuini? Como é que essa província é Nyambana Nacional? O
4: que diz o Aben?
2: Já conheço o Urbano. Enga hidrela mahanyala yangu inalumu drupe nga Nyambana, malako ini? Mwanya kwati, kakutakisa, lumu Nyambani. Uwana nko yao na ukwata etza aki, zini?
4: Mwanya kwati, kakutakisa.
2: Ama gela sinia mtusama ukona?
4: Mane.
2: Ama nkanoela vanga vala vaulola na mina. Vaulola, ama mahilimpeza, mtusama lumuka chaka basi.
4: Zishitivi.
2: Au zishitivi? Kaso ya utusama uko?
4: Mtusama wala hai.
2: Já, nga dhema ma ku limpeza lo mutsama ku ma ku puta ku mikumba nwina hi mana mi hlajela ku lomuya ni makaza dibanyu nga khamusela kwani
4: ami kumba hi pesa ku no ngwinete tiya ta wata swieni makaza dibanyu
2: mubikelo muna muskoro ku bika
4: muskota
2: ambika nwa chikwi
4: ayishina nga ayishina
2: amuna kama mune chikati chinyengile kama train a ekipa nwa ya handball ya tsimbisa. Wako juru?
4: Juru.
2: Chimalo ku uhilenu Nyambani. Ufana nisale jumunga trenarisa jona kama singile jumunga jona lenu. Ja kumbikisa kuma desenvolver.
4: Nika parta mina ina za desenvolver.
2: Aba nga doa nani?
4: Vona wa jo wanga belisa joli ni.
2: A provincia ikombe la medalha de ouro. I work my model dad. Football and the ball, basketball, rock, athletism. We never had the ball, feminino. Matsimbisa ko hita bamank, luko majok matasangol.
4: Matsimbisa.
2: Jogos tradicionais. E Jona, o sangol lembra muito o Bela Chuva.
5: Em 2023.
2: E Maranga convidando para o Abedjo?
5: Eu conheço o Julião. Ela convidava a ir com a escolher na Ribeira, depois a gente era com. Em 2024, lá nas viagens escolares. Na Ribeira com o Abedjo, depois foi para a Nyambana, na Ribeira. Mas o governo está em terceiro lugar.
2: Anampulo?
5: Sim.
2: Você é lembre que eu comprei lá ouro, está em Nico?
5: Sim.
2: Tá nega. É, aí cool.
5: Aí o que
2: é, mano? Ninguém hidrela. A mahanyela é um winner, lom drop em ganha ban. Matakis.
5: Matakis, ó.
2: O que é? Muga quad.
5: A muga quad, a muga quad.
2: Mas
5: é uma coisa mais. E na o que não quer nem um. Acho que eu mato o gênero de tiro. Eu não tenho como falar.
2: Mas já te colhei, né? Mas fama te colhei, mas começa a te notar de nele.
5: A fama, começa a te notar de nele.
2: Agora prova um gama, vamos ver se cai.
5: Oh, nós vamos a 10.
2: A 10, base?
5: É, não tem como
2: começar 11. 10 nem 11, base? Tá aí com uma ouro com ele?
5: 11 tá aí como?
2: Na humesa dash ni ont.
5: Ah, I need to bus. Ni tinwanyana.
2: Okay. Henga dwela matreni yonga. Ma sa kweni matreni mubela ku hichuba lo munyambana.
5: Ibela kwa haya ni la somo kwa luma refetori. Mm. Ibela ma 14.
0: Magezu ya Wider mubeli wa provincia ya Inyambani wa Chuva ni murabaraba loyi akumeka kulu mudropeni ga Inyambani na tlongisela ku ya ka majogo zwikolari zwale zwita hlomela lezwi maeka ku aka provincia ya lika Gaza mailano ni kulonga ka provincia leyi akutalenu ka dropa ga Inyambani kutaka majogo zwikolari na lakanyisela zwa ku Gaza yena angani huri ya majogo skolari chimu cha tiku ga Mosambiki na wenile kushkotela ile mika 2024 a Nampula.
6: Na kuchotanya na masiku kuveni kuyumbiwa antra wogamu lunga takuwa kongoma Inyambani vatlangi hila vavati hitaka ngupu sunene kuveni vakumeka antra wogamu lunga takuwa kongoma Inyambani vabeli lava hila vavakakariva lulama hila kulava kakakona kami ntiru yale naka ni voleboli vona vavula lesu waku vahenda kuhinkwasu lesu vaduli waka hiva tlauka nyisi kuveni vatakota kukumeka antra wogamu lunga takuwa kongoma Inyambani vangwani vatlamsa lesu waku nambilo ko vanga uumbi ka ntlawa lowo gamu ungatava kongoma Inyambani xarisima kuveni va umbili ungane ni una kulodzwi ka lava vanga kumeka swinwe eka kulungisela mintlangu leyi
7: swa no xitina Gerson Mushango xina lava ku hisu i trainer a bay takota ka ganya le ya ko a Inyambani
8: oni tsemba swa kota kumeka ka sele semifinal
7: nini tsemba swa kota kumeka ka sele semifinal na ti sforzara pranta kota kumeka ka sele
9: yani ko santin shisha ma treni ala ni mahamba ben va coach va hina va trena sa ben avana leswa ku ma itva hlonzenta le shishi ni mela ku ya nyamba ni ya ganya ni mela ku ganya nyamba
8: wa tsemba swa kota famba nyamba
9: na tsemba
8: u tira ka shisha swa kota famba
9: ni tira ka
10: Wisdom Augusto Orlando Enriquez ma treni ma famba kahla ni mela kwa ganya.
8: Watsamba kutafamba Inyambani.
10: Nini tsembezo na zwole.
8: Okay, usino yendla ke kuta kuta kumeka ka selection final la kwa Inyambani.
10: Ikuni ti forsa rantsi.
8: Ndara. Forsa.
11: Jeron Muzulmera observation. Matrin mafamba kahle ku famba sekwani siku. Na tsembo so ndama ka parla selection final ku zina ti forsa ra pranta vanleko.
6: A hi likari hi longoloka ni marito ya vatlangi va nga vangaki va volleyball loko va likari va vulavula hi ku xuva ka vona ka kumeka ka mpikizano wa ta bola la volleyball akuveni va kongoma Inyambani 2026 ka mintlangu tisa miri ximu xa xikola tiva na kona mintsiro wo rhandzeka leswaku aka mintlangu leya volleyball kumeka makume manharhu ni ntlhanu wa vabeli ni vambiri eka vona kutava kususiwa ntsena chume na vambiri akuveni vakongoma a Inyambani
0: bongili na kulori hita vala makunu a matsangula ya majogo zwikolari nyamukla na ihlomela zvimaya kaku a Maputo provincia
12: vatlangi va mintlangu ya majuvana anga atletismu ni vabeli va basketball swin'we ni football va vula leswaku mintirho ya ku tilulamisela yi famba hi tindlela tinene tani hi ku vula ka mutlhavukanyisi wa majuvana leya kwetsi ni vabeli va basketball swin'we ni va football nkarhi lowu xifundzankulu Maputo xirungula ku va mintirho ya ku tilulamisela ka vatsongwani va swikola va hlawuliweke ku va va ya kombisa xifundzankulu lexi
13: a mintiso yi famba hi ndlela leyinene hikusa ya swi kota ku va hi trainerisa vana mayelano nini ni makonsaun la hinga ka wona ni problema ya ku hinga na ambangu wa ku hi trainerisa avana va hina hi kolaka ka hi tlhelula la ya modal da dua hina nga wa ku tsutsuma ntao a kampu a hina yona kambe ya ti ya zama ka swo swinga ka swona ku va hi va trainerisa na ya hanyimela ku va nini ku tshembela swa ku masiku lawa mataka va hi dumisa ku va hi ta kuma a ku va ta hi heleketa ka tikampu ta ku fambelana ni modal dad wa hina wa atletismu nga wa ku tsutsuma
14: leswa ku majuvana a ni xikalawu nakona ka ma festival de jogo xikolani ku ni ma xikalawu
13: makona maxikalawu ni xikalawu xa wusungula xa wumbirhi ni xa wunharhu a xa wusungula yi nga xa 11 a 12 yanu xa wubidzi 12 13 a xa wubidzi i 13 14 a xa wunharhu yi nga 15 ni 16 wa malembe
14: ku ni mumadaladi ya ku a swi vezi va hamba ku kanganyisiya ntanga ka atletism ngopfungopfu a mhaka leyi kumeka ka atletism ni football ka munda n'wina u nga mukhelukanyisi wa atletism mu kontrolela a ya ntanga but yi nga vini ku danisiwa a xifundza xa Nyambani
13: hini ka provhinsi ya yezu hinkwaswo swi famba hi tindlela letinene a ku na a ku pumba ntanga ya vana kambe hakanyingi ha swi vona ka maprovhinsi ya mambenyana u vona n'wana wa primary xikalawu a 11 yanu xi wa kona ni 12 yanu xi ya kona i vana vezu lava hi fambaka na vona hini va madzaseji yanu intawu hini ka provhinsi ya timaputo a swi kona leswaku swa ku pumba a ntanga yan'wana a marito ni nga na wona mina ku tlangela vatswali a ku va ni nga hlaya swaku va hi dumbile ku va va hi nyika vana ku ve ni ni hi tiza na vona hi tshama na vona hikusa a swi vevukanga eKwaZulu-Mexico i weti hinkwayo yi nga pari hi tshama ni vana lava kambe vona va swi kotile ku va va hi nyika vana va hi tshemba ku va hi tshama ni vana hi tirhisana na vona a te ku tlhasa siku bya ku hi viajara hi ta tlhela hi buya na vona ento hi ku tlangela ngopfu ka vatswali swa ku va ya mahlweni hikusa na vona vo hi pfuna va ya mahlweni ni ku hi pfuna hi ku hi nyika vana lava hikuva i pura vumundzuku bya vona naswona ni ku khani mambu ku vatswali
15: a vito dzanga i sayidi suzete mudyohovo ni ni dza seji wa malembe a basketball post a matreino ma famba ben
16: ya laita beltomash football
14: a laita matreino ma famba
16: ma famba bom mini nda tinyiketa ne pra e conseguira ku ganha a modalidade yezu hinkwazo ya ita swikota tsakile e bom ya conversar ya bula ne nchumi swa ku nandzika hinkwezu ya swi
17: nkarhi lowu xifundzankulu Maputo xi rungula ku va mintirho ya ku tilulamisela ka vatsongwana va swikolo va hlawuliweke ku va va ya kombisa xifundzankulu lexi ka mphikizanokulu wa bola nga mazoguti sportive scolar yi famba hi tindlela tinene ni mitlangu yi nga ta endliwa ka xifundzankulu Nyembani kusukela 29 ka Agosto yi nga ka yena ku ya fika 6 ka Setembro ataka
0: basi mwingiseta longoloko wa hina wa majogos xikolari xinyamukhla wu nyimala vulungiselo ka wutsali ni hwengelete mina n'winyi wa gezi mugizi wako Avelino Antonio Tomas Valoi a ve ka u swa selgamchini gipelele

0: Período de amamentamento exclusivo. Ndzi nga vula ka depois ka 10 wa tihweti ni yin'we. A ndzi tekelanga ku mu nyika na hi xibebetana xa xitsongo ngopfu. Nada, esa ya minha experience.
1: Kutani loko mi ta va mi khalutile nkama lowu wa ku va mi mamisa na mi le kaya mi sumbuluka mimba n'wini yinu ye ta ntirho, a ma mamisela mi ma yencise kwini?
0: Swi karata ngopfu maje um swi laveka ku hi mamisa kambe hi ve hi tirha um para mina komu ndzi nyikiwile primeiro aquele gozo de direito da maternidade
2: atihweteleti ta ku humula na u mamisa ni mafere
0: ni mafere então mi ndzi tshame kaya 4 tihweti então foi privilégio para mim já depois ka tihweti leke swi lavekile ku ve mina ndzi gondzisa n'wana wa mina ku mina kota mama ndzi ta ve ndzi huma ndzi ya tirhweni entawu a mafi ya vele u nga ta ve u ma kuma ndzi sangulile a ku nyika ama
2: ameleko leya ku xava lomu switolo
0: ndzi sangulile ku xava ama leite artificial a mavhiki mambirhi na ndzi nga se tlhela tirhweni ja ndzi wa sangulaka ku yini a ku mu gondzisa n'wana porque ja a tolovele ku a ya n'wa a mafi ya mamani wakwe entao ndzi ve ndzi mahaleswo mavhiki mambirhi a kama ndzi nga tlhela tirhweni ja n'wanana a ja a vhumela swi va mu karatela maja a vhumela ku ve yini a ya n'wa a lady artificial entao ndzi wa mahale leswaku ndzi vhuka ndzi hlambisa n'wana wa mina ndzi mu preparara ndzi mu yan'wisa ndzi huma ndzi nghena tirhweni 8 ndzi gama ndzi tlhela ndzi wa hini uma wora ya ku huma umpuku ku hambana ni vakulega va mina
2: wa nga humi makenzi 3 ndo huma
0: makatorzi entao ndzi tlhela kaya ndzi a partir ya makatorzi a tegin'wani siku ndzi wa mamisa a lady ga a mafi ya vele maji a kama lowu wa tirho ndzi wa mamisa a lady leyi ya xikotela
1: loko hi ta va hi bula ni vamamana van'wana lava va mamisaka va hlaya leswaku ku ni nkama lowu a nga mavele ma hlayaka leswaku ma fanela ku va u mamisa hikuva ma talile na mi le ntirhweni wa mavoko i ntswini leswi mi encaka ku va a matshamelo lawo ma nga mi karhati ku tlula mpimo
0: swa karata ku ve mamani ndzi wula maji a mavele futhi ma loko ma tala mafi ma vhimba loko ma vhimba loko ma tele ngopfu ku laveka ku ve yini hi ve hina vamamani hi ve hi boha tinguvu leti ti lavekaka ku ve hi tiprotegere hina kota mamani porque loko ma tele ngopfu mafi ma nga huma u ve u tshama u tsakama entao u xava ama kwa mapapel higiene ku xavaka mafarmasia u chela lomu ka tinguvu leti u to boha kota mamani u mamisaka entao hi byo swi hi vhunetelaka ka nkama lowu hi ve hi nga hi kona tirheni
1: a hi tivi kumbe mutirhisani kulozi roy kutani mine muzambiwa a kancencai
3: i khensi leke na kulori ku va mu hi nyikile amukhandli ku va hi bulanyana na varhambiwa va hina xa ku sungula hi ku khensa a ku va va hlamulile ku a xirhambu lexi va endleleke xona ya tiva leswaku
1: ku yan'wisa ntsongwanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa buyela kun'wini halano kambe haleni ka Maputo na mamana Teresa na mamana Veronica hi ta sungula hi mamana Lourdes leswaku i ntsini leswi mamana loko a sungula ku va mamisa a fanelaka ku va a da swone ndleleni ya ku va a kota ku va ni mafi manene a dzungulile mamana haleni leswaku a xaniseka swinene hikuva ku sunguleni kwakwe a nga humi mafi kutani hikuva a nga humi mafi a hume swilondza ka tinhlungu kutani i ntsini leswi a fanelaka ku va a da a ku va mafi ma tekela ku va ma huma ku na byaleni
4: kanambu awuxeni ra mamana a konsigira ku nyika a ku huma mafi stenke a nwa mati hi ntamu a le ndzhaku a nwa mati stenke a da swakudya ampunga ni muzu nompodi a tshama so a detetela swa mafritura swa mahamburgi separado nada stenke ku ve ni a mazumana makhoko pra va para va pfuna para xipfuna a produce sounds a late
1: kuta intsini lesi a fanelaka ku va a swizandza ngopfu ka swa mazumana swa makhoko a ku va late leto ti handla ti huma a fanela ku va a da leswo siku byin'wana ni byin'wana kumbe hi nkamanyana holowo a nga ni difficulty ya ku va a kuma mafi
4: tenke a da siku byin'wana ni byin'wana a le ndzhaku swi pfuna a n'wana swi ta pfuna na yena kambe nompodi so a kamela kolano ka mazumana ni mpunga a leswiya a mucovelo wa mamana nompodi u ve li simple xi ntamu tenki a provetara maleguminoses hinkwawo a prato bya mamana tenki byi brilliara a makori hinkwawo tenki ma ve le ka prato bya mamana
1: kutani i ntsini leswi loko mamana a da ku mpfhuka lowu wa ku mamisa swi hoxelaka vutomi bya ntsongwana
4: a makafe loko a nwa hi ntamu makafe ma coca-cola a swakudya swa simple hi ntamu hikusa ka periodi ledzo vamamana vambenyani va ni a vontadi bya ku tlhelela ka korpu lebyana va le na byo khale hi ntamu va provetara nkama lowo pura va ti nghena ka madieta a wu nyan'wisa so ja i grand dieta a ku nyan'wisa swi pfuna a mamana ku rekuperara korpu lebyi na le na byo khale na nga se na ve nin'wana
1: ku hlaya leswaku swa tsimbisiwa ku va mamana loko a hali ka nkama wa ku mamisa a tinhinghenisela ka mhaka ya dieta
4: swa tsimbisiwa si
1: ha mhaka mune
4: swi ta loko a nghena ka leswi swi ta prejudikara n'wana
1: hi mayencele wona
4: hi ku nya hikusa loko a ti nghena ka madieta a concentration lebyi na le pra byi veli bya n'wana ntsena byi nge teveli kona
1: hi swona mamana Teresa aka mamana a vulavulile haleno mamana hi pfa loko a sungulukile ntirhweni loko dokodela ta va tlhamuxa hala ya enyimbani a hlayile leswaku ntsongwana a fanela ku va a mama mafi ya vele hi mpfhuka wa ntlhanu wa tin'hweti na yin'we sagemesh kutani loko a sumbuluka ntirhweni a sungule ku va kutsongo ndzeni ka mpfhuka lowu a nyikela a leti bya ku va byi xavisiwa switolo a late late loko byi nyikeliwa ndzeni ka mpfhuka lowu wa sage mazish na ku fanela ntsena ku va ku nyikeliwa mafi ya vele bya hoxela vutomi bya ntsongwana
5: byi xile na milosa hinkwenu a n'wana loko a kompletara sage mazish ku ni ku mamana a ya ntizweni wa sungula hi ku tsongotsongo a mu nyika a leti artificial manje a leti ledzi ndzi la ku hi tomara a tinsangu primero ku a mautensilo i nga mabemberon lawa ta salaka va preparara a leti ledzi then ku ma hlantswiwa ma preparariwa di forma ki ku a mautensilo lawa ma va nga ve ni ku kontaminariwa hi swin'wanyani hi ku loko ku ve ni a kontamina sawu ku nga prejudikara a ku a n'wana a kuma a mavabyi ya diarrhea ku hlantela ja loko ama utensilu lao inga bebera uma yo hlantswiwa ma prepararewa ma beka separadamente ka kama utensilu mambengani e ku fanekela ku mamana lo ativa a quantidade lezi ku anyika a late anwana lizaza artificial e astruira lwe atasalaka anyikela a ku sala kwa amamisa nwana late artificial
1: kuni vanwana lava hlayaka leswaku intsongwana lweyi a late ledzi a nga dzandzi a tsukula kuva ada swi yanje ha yini leswi i kuva late dzinge dzinene i kuva late ledzo dzinga longoloki ni leswi ntsongwana toloveki i ntswini swi yanjekaka
4: ka periodo ledza 6 meses non pode n'wana a nyikiwa leti dzimbenyani a lendza leti dza vele dza mamana entao mamana wa swi tiva swaku a ta sungula ku tiza pode a bombara a kamela a leti a dzi reservara entao consoanti a nkama lowu a ta yena swi tivaka swaku mini ta ve ni tizweni ni nge te ve li kaya anti dza ku a sungula ku tiza pode sungula a teka kopa chela quantidade leswi a ta kontrolaraka swaku n'wana a ta nwa a quantidade leti a sungula yene a nyika n'wana a preparara n'wana bra loko a sungula ku tiza a n'wana ja swi tiva swaku nkama lowu ni nge te kuma a vele a leti hi ka vele ni ta kuma hi kopa
1: kutani a mabekisela ya leti lebyi bya ku va byi huma ka vele kambe byi tshama byi yimela nkama lowu a n'wana ta ka twa ndlala hi wani mabekisela manene ya leti lebyo a ku va byi nga honeki
4: a leti ka jileira podi byi tshama 4 hores o podi byi tshama na byi konservariwa ka mbangu ka fresh ku ka kwa ku kume puwera ku kume nchumu ja loko a lweyi a ta salaka ni n'wana a jula ku nyika mamana ja a ta swi tiva swaku n'wananga a nkama lowu a nwa quantidade leti entao a ta xitruyira lweyi a ta n'wi nyikaka leti a ku a qualquer a nkama n'wana a n'wana a julaka kunwa u n'wi nyika quantidade leti dzi fanelaka a kunwa a chela leti a gama a teka mati ya ku hisa pra kenta a ku kenta pode a peta ka basiya ni mati ya ku hisa a hamba banyu mariya a kenta a gama nyika n'wana
1: hi tlhela hi vutisa hi ku sindzisa ku ni mhangu wa ku va wu nyikela a late artificial ka ntsongwana a mhangu hi wini loko wu li kona
4: a mhangu ya late artificial eki a protestawu ledzi leti dza mafi na ni le pra dzi nyika n'wana a dzi nge te ve li kona a madiarea lawa va ku lega na vakhanele wote ma ta sungula ni ma disnutrisawu na wonawo
1: hi tlhela hi kongoma hala ya xifundzankulu yinyimbani hi yela dokodela ku va hi ya twisisa leswi loko mamana a vabya wa pfumeleliwa ku va a ya mahlweni a mamisa
6: wa pfumeliwa ku a n'wisa si a wu lili a muma a kulaka wa mina laha a ku a ka ma nga tswala n'wana wa yena a ka ma nga twala n'wana wa yena a kumekile na swi huma swilondzana bya switsongwana laha ka vele ka yena ma a kontinuari a mamisa n'wana wa yena hi swoleswo swi fanelaka ku nwahiwa hi vamamana va hina hambiloko swi humelela swilondzalondzana swa switsongwana ku lava ku a simamisa a n'wisa n'wana wa yena a nawuserike a vele ja go huma a swilondza lebya hombe byi humalela lebya lebyi nge mapuxi kani hi citswa cini pri swa humelela chaka mexi mugaku exactamente entao loko swi huma leswi no mpodi tambe hi nyika a chaka n'wanana wa yena maji en muito komuko swi humela swilondzelondzana bya switsinitsinani lomu ka mavele maji loko swi huma leswi wa n'wisa n'wana wa yena i facilement swi ta nyamalala a mamani wa yena a kontinuari a mamisa n'wana
1: kutani loko a ni mavabyi man'wana hi nga kanela hi malaria madzedzedze hi ku hambanahambana ka wone na a nwa mirzi ya ku va a daha a mavabyi lawa a swa fanela ku va a ya mahlweni a mamisa na hambiswiritano muzi lowu a nwaka mamana ku va a ti daha a wu nhengeneli ka mafi ya n'wana
6: au nengeneli kama fa nwana amamano a yena loko atizwa ku yena nga dzi kwatsi fa ma hospital aya popoliwa kumbe malaria kumbe dzedzedze kumbe chini anwana na wahena amamano wa hina atanyikiwa mimiri le ifanele ku kuya tira mabajanga nawo majiena kula ku asimamisa anwisa anwana wa hina so talvez loko ja vitana au quando a pessoa está maluca por exemplo antes de tudo ganhar eles a coiene a louca mamãe a chanya por exemplo a chanya a vala cusela tingu a coiene exatamente leve já engatou com uma nova hina lá no capirigo só louco a chanya mamãe não hina é última hipótese a mamãe não pode mudar nenhuma nada mas louco ele mamãe já co mamãe já choco mamãe já miri a mamãe não hina afinal louco nem miri aí na aquela anguis anga não hina
1: Wache dzikomba kuva ina 7 horas na 46 minutos atikweni kwa dza Mozambique ita sungula hi Horacio Romão himulaula lesoku na yene a beka suvutisu ka vazambi wala va hinga na vone halenu a Maputo kunwe ni ko halanu a xifundzankulu inyembane Horacio anka maiweno
2: kibungele sidum kuva o hilaula kasiko hivaka zvutisu zvinganana leswi hi nga nazwo hi ta sangula hi Senu Nyambani hi nga ni varhambo va hina Salvia Bata swin'we na Xitero Nkumbi hi ta sangula hi mamani Xitero Kumbi kota loyi a kumbe kuna karhi a tirha xipitali ka mitirho ya tawuda hulumuka provhinsi ya Nyambani ko njhani loko mucuka vamamani va kumekana va karhi va landzelela swileletelo leswi mi va nyikaka swa ku nga va an'wisa vana kutani ahihi
6: Bom, a mamãe vai hina, vai lançar me lá ele, vai com macule maternidade. A mamãe vai na vacuna que na mamãe na va anguisa a banan. Por isso ainda na casa já cutalangovo já ma desnutrição. E qual a hora que vai anguisa banana vai a banana lomo loco vai enguisa leve vai ficar com macule maternidade nem vai doco dela vai hina, vai anguisa.
2: Muri ndzela ku rata xipitali kutani n'wina wo mahuma mu ya migangeni mu ma a gondzelelo leyo
6: hi na huma hi famba hi ma a gondzelelo leyo hambi kona xipitali bya hina porque anci ya ku hi vala kuma ntirho hama mapalestra ya hina 7:15 ho vala mapalestra ya hina ate 7:30 na hi wulawula hi different temas para vamani va hina va tshama na va swi tiva and ka mamani wa hina loyi a nga le maternidade ja hi prioridade ngopfungopfu loko ha teka nkama na hina liniyani na zama ku tswala depois ya ku ya tswala ku lava ku hi mu gondzisela a makhomelo ya vele a importance ya ku a n'wisa n'wana wa yena endhawu liniya ya maternidade hi mu kuma khwatsi liniya para ku mu gondziselela zonke leswi a fanelaka ku swi tiva para a fela ku a simamisa a n'wisa n'wana a bindzu leki a togi kuma n'wana na loko a ku yini a kuma a ku an'wisiwa hi mamani wa yena yena wona a swi tivaku i bindzu muni ndzi i bindzu muni ka ku an'wisa n'wana wa mina hi mafi ya mina
2: ka lamba levi mangani a n'wana na ana ni mfanelo ya ku an'wa vele ka mamani
6: a n'wanana a fanela ku an'wa a vele ka mamani wa yena kala kuma ha 2 anos kala kuma ha 2 anos mas é prioritário que a mamãe que ama os primeiros 6 meses a mafia mamãe não é na cena a olila colega lá xoxi o Maputo a olha muito bem aco para a mamãe lá vai comer caco na vatira vamai né acuni gonzela lulei na va doko dele fanele ku yini aku gonzisa vamani va hina para pelo menos ku anwana wa hina nesses 6 meses akuma a mafia mamani ntsena
2: ku phunya a vele
6: leswi nga swi vula ku a mamani ani 3 meses ya maferi atla ya licença de maternidade
2: hwe leti mbiri ti ti sala ku kasi ku chela 6 meses muna ni mafere n'wina vamamani loko muhili mu ku tirha ya hweti ni ku engetelele tihweti ti ve tinharhu 3 meses ni lin'wanyana ya mafere mi tekela ku goxometa lava 4 meses na muhi kaya loko mumbela tihweti leti matlhela ku ya ntirhweni a mamela hi giga kona ka n'wanana mu phunya vele mu mafi musiyaka beberao mu hisa ku yini
6: akulega mina tlhamusela mahimina ntsa tlhamusinda engedela ka leswa nga
2: jo muchala mukati fringe lava kala vanga na fringe ngoma koshela dori mashilera avana azu leso va mahisa ku yini
6: e mahisa leswa primeiro ka mamani lava nga ni mashilera ati anti diso a nwana a mamani wa hina u tswala nwana wa hina a tshama ti hoti leto tlhunga ti hola ta 4 mesi então cá 4 meses lei o ano mamãe já o amor não é nada que ma a ama com ganho a chorar só com ele mas quantidade muda malava com o ano manan então o ano já o trabalho com a gente a coisa anotar leijo então depois já como louca tu hoje leita timbiri tu faltar leite o trabalho com tir então já o ano mamãe vai chutar que a quantidade muda leva cá para o ano não é mina a fela kusala a água louco nos gahecon utakamela mafia wena umaveka loko ma beberao uveka lo mukashileira então loko wa fela kunyeka nwana na ka loya ta sala a kudanwa nana ata mativa ma quantidade lava porque loko a humesa kambe hilo mushileira kulako ama bangi maria mas loko wa mwanwisa no pode khilisa aveka lo mukashileira tenke descartar aku no pode kumunyeka kambe nwana na a late le inga humesiwa hilo mushileira ita vekiwa hi ma bangi maria depois yinyika nwana loko isala no pode ku hikhelisa lo mushileira no
2: pode ku kufumeta kambe
6: a jwa koteki xa inga kiri ari ayini ama diari ani mwanga ni mabaju kwa nwana wae entao kama mani lwei akala kwanga hina shileira zvinga ma leswa ku loko ani vizinga por exemplo anga ni congelador ini lijo inga zvi plastic kana zvaku mama shopa as plástico na livia, angal chela mate lumia bohelela, aí a veja ka congelador ia vizinha o aena, então a lava a chu baguete na chinga ni tapa por exemplo, então a veja que tela a teca a pedra lia na anga enche tela lumka kama plástico lá, a ta veja que tela lumka baldia aena, então depois a veja que tela ma beberam lumzin a felengeta Salingeta, então, é praticamente refrigerador. A leite ali, aí, está malum com ambiente fresco. É uma forma de conservar o leite. Engamaku, a leite está meca quase em gaguhekeli, numa temperatura normal. Então, logo, mamãe, lua to sala a dar continuidade a cuidar nenhuma mamãe, loca e tiruene, loca lá com anguissa, até a teca leite lei, aí, teleca. Akuteleka loko hakuwa avilisa mama mani Ebrahima banyu maria hiveka mati ya kuhisa dipo jiteka beberao ya hina hiveka lumia ni chama nyana tambe hapra hisa intamu porque a mafia hina uma temperatura norma sempre tá poco quentinho então kulago hiveka hisa nyana dipo jiyangu hisa loko hisala hihosha ainge kilisi lumika chibaketana então loko kambe kuiko ne angana shilera ne angana vizinha lako sohana angani congelador. Junga mako mama no aina a leite lia to isiale, mas tem que ser por 4 horas de tempo. Não pode exceder 4 horas de tempo. Agoteka a leite lei e tsama no ambiente muito fresco. Logo e quando a regulilha fica menina já recula lume com a congelador, uma geleira, uma torneira. A galga aina mama no qual ele já enge bilha, como que se
2: chama?
6: Exatamente, a tifuco. Então, cá tifuco litiane, tua mãe já corre, chela a beberão e a rena bem conservadinho, leite, leite, tiva com a uma na e nata e lá para coçala a uma, e borrelela lumcaine, ca plástico, e chela lumia rivala. Então, também estará em um ambiente fresco, porque a gente vai com a tifuco, titama lumca a rasica.
2: Camisinha.
6: Então ali, a leite leia rinaida tsama no ambiente fresco. Mas não pode ir tsama em cama e olhar porque já renga é criar uma manhã numa barge, cavana na barriga. Então, rini wonkle uma forma lá, eu resamisa na cuine. Agumana na rina, pelo menos já dois primeiros 6 meses. Aguma a máfia mamãe em cena. Mas na resama cuine, choclê, na resama com a na rina, anga com uma barge, porque ama beberão, rinava mamãe. Oh, né, na mamãe, come, eu toco a uana, acudarua muito melhor rima manuai, nanzi rempe, vamos manuanzi suaco, vai fitiva leijo, com a uana na ocudara rimani. Hima mani wae nante. Mama mani lawa kukudaru. Wako na lawa ngani mbilia inene. Wako kudara kukwazi. Wako na lawa kongana pasiensia. Ya kwa sala shashu. Yetela kukwazi livyo. Porika mabeberao. Haku shashu. Basi hisa bao. Basi uteke kuchela late. tengi u hisetela lebya para bishingana lebya kala kunga zwiwoni himatika hina ma zwia hisiwa himatila ya kuvila ma hisetela para dipo juchela le ja awama manvo lava sala kuva ku darwa mangonyana ali ni aka ma remote na chicha ma remote aka malo wa ku kuma wa ku ya hlajwetela khotsi ma beberao a hisa himatila ya kuvila pode aku para yena masada. Enquanto é prioritário, depois já que o chefe é tela, porque já que nós bichinhos já que o talango, fica lá com a João Rimatilho e a Rina lá. Então, Rissa Rimatilho e preparar o quarto a beberão para segurança e a Rina lá. Porque o Rina lá há 6 meses. A comer na abadja, a comer uma diarreia. É muito difícil recuperar o Rina lá. Porque há tsongwane hi ntamo a mimiri hi to mi nyika hi mimiri leya ku ya vhunetela kwa nwana na wa hina lwe a tsama khwatsi ka period leya 6 meses a beba nwana na lwe e fragile ngopfu wa hi danyana ala me ama ku dadu ya ku tsalangana entao zwinga mako ja hina prani ya ku hi kuidar khwatsi nwana na hina hi ku hi zama ku Oh, malejo, amaleti lao ya kushava hila manga manene. Porque, viko na kambile, hina ikuli kwa zika mwako. Mama manu mwa ranza kuhi anguisa. Majilejo, hini kama wako na mani, vili hini lava kuwa shiki nguvu nguvu. Iyo, unumposo mamintari, su shiki. Ah, nao, porque minha mama, porque no seke. Nzinga tajutuwa kuhula maji. Wagura hintamu, mama mani, porque minanzima. Wale ya mina mangawa, jinga mako nzinga hasa seki. João que leva a mamãe não é necessário ai angus ele mamãe não vai não vai porque João ainda está saca lá já logo quando na comeca já na baixo é comer antes lá com uma velha mina máxima missa na manhã mil mas mina antes comer nímba antes de ali logo quando já carata leixo então quando ele vai angus ele não vai na mamãe ele está o já é uma velha logo quando não vai na colili
2: mas uma velha é com mamãe
6: já mahani me quase quase encamalo engacanga anguisi então é prioritário que evite vale chamar mamãe a velha gago guia rico
2: logo lá com mais chique angatra
6: ah isso leixo logo lá com mau mamãe o chique angatra ali porque não pode deixar nessa hora na hora ainda na vago ter a doutora lá está que isso não é está aí com mamãe atra lá na hora ainda amo anguisa quase já imina cambindo zaga lo a velha logo mau logo o anguisi ele wotsaka porque mawa hi mangonyana matshemele hina nga va mamana ha zwitiva leswi iloko wangwisa nwanana wo prevenir makankro ya ku tala ngo va zwitiva ku makona makankro lo wo wangwisa nwana prale ya ku u salvar a utomi ganga nwana wena wo ti hanyisa wawo enda a bizo e pra bebe a nwana wa wena ni wena ka mamana.
2: Okay. Hi aka maputsu hi ta wotsa ka murambo wa hina aka maputsu murambiwa loko a nwana na a mamisiwa kala khano ningu te hwete tshinzisa he mafia vele basi hinza ku zwakoteka loko a hundzisile hwete le tukuva a nyikwa a zwinwanyana zwakuga hezwi zwakuga fanele kuva aga
4: loko khalta ma a 6 meses a nwana ja sungula ni alimentação mi continua anga tsiki ku nyangwa ma ja sungula ni mapapinya ama papas leves, comidas leves. Kusa a mafi só não vai saciar a fome e a nwana. Então, kusungula ma papa ya leve, o dzingi só vona xa ku nwana wa pumela ou não, xa mu causara diarreia ou não, ama alergia. Kanmam.
2: A ru vumetile ku vatekela ku munyika rala.
5: Papa lawo. Swi nga fanekeliwa ku vele ma papa irikisida xina wona, com outros alimentos. E para que a nwana come com a variara a mapapa. Kusonga munyiki papa, siku ni siku, só com um pouquinho de açúcar. Então, come com a chacupode e chela um alimento mambenhane para ma complementar a papa lede. A nwana fanekele com a dadzo.
2: Konjane a magela kavanana seyo kama putsu vakona vangane kunyameka kunga dzinitrisan hikola ka ku vamana vanga mamisi kutani he
4: a madelo kama putu itiza ka shone ikusa kuni munwe ne munwe wa simama ku akunyika mapapa shikish ya nwana ikusa mi ni hlaye mi ileshi ni shtwaka mini njonyika leswi mamana na papa vakwa vakosigiranga kuninyika. Então, vatsutsuma ku ku ku xava mapapa ama xitantanya njo nyika n'wana nga xitantanya njo nyika amapuriti hi leswi swi prejudikaraka a vana va kumeka ni ma disnutrition maja disnutrition bya lebyo i bya bashara za bashara la maputo
2: zwone bungile na ni mama mbeleke senu nyambane Salvia Bata au chavanje kumamisa wena aku avele gingawa
0: dzingawola kunada porque amu aku enziwe ni vana ndiyo moha programa ndiyo zwilava e ndi zwitivile ku loko ndzi mamisa avele gitawa majigiwile em contrapartida ndzi ni vana vambiri aku laku ni Saudi então ndzi chavange chumu
2: wa vavona vanha nyana kuloni vala va xiki vawuli wako watsuka u bula navo ku tsikani wo xiki ku lava ku mamisa van'wana bya hehuka ku va byela leswo
0: ha bula hi swona lomu ka maencontro ya familia kumbe chichini maji byi laveka ku wena wasati loko i wasati we u ti decidire swaku u lava yini a loko we u lava ku tshama xiki u nga le avele gakuwa vala pena na mfaze filho u nga byali maji loko u lava vana u lava ku ve u ve mamani un caminho que tem que seguir
2: swiro ndzi taveka xiwotiso xo gumesa senu nyambani ka xiterinkumbi wa ka mitirho ya tawuda bya koteka ku loko a n'wanana a rila laha ku mama mamani na nga hi kona laha kusuhani ku vete ku na ni vizinyu yena wa mamisaku va cincana kutani ku a n'wana lweyi a famba ya nyikela ka vizinyu ya mamisa bya koteka
6: bo ndzi nga vula ku a swi koteki hi ku yini hi ku a masikwana lawa ku ni mababyi ya ku tala ngopfu entown hi nga braleni ya ku xa hi vhuneta n'wana wa hina ku nga loyi a ri laka nkama lowu ndzi famba ndzi ya mu nyiketa present ka vizinyo an'we mina ndzi byi tivi matshamele muni ya vizinyo wa mina ku ni mababyi ya xitsongwatsongwana xa HIV for example swi nga kuma ku han'wana na loko ka ku an'wa le ka vizinyo leyi a wu ya ni mababyi entown na yi nga se byi tiva ku swi tshamise ku yini a Sawudi ya mani loyi mayisa ku yini na mvala pena hi teka a n'wanana wa hina loyi a salaku na harila hi ya mu nyikela ka vizinyo hi ku hi nga ha lavetela xa a swi swa ku tala ngopfu prince
1: hi swona swi dzinganile hi ta sungula hi kohalano a hi nyimbani a ku va vazambiwa va yangula leswi swi fanelaka ni ku siya mazwiti ya kugama
6: bongile va yingiseti ndzi ta vala hi ku hi ku respondera questão do papa da panda na u tisa leswaku yena wa famba xipitali maxi loko a fambe xipitali a nga se wona a vadokodela na va yenxa palestra a palestra yo enciwa wontle masiku to byi dias da semana segunda sexta-feira das 7:15 às 7:30 hi kwalaho xa hi valaka ku yini a ku hi fela ku tendera a vabatswi va hina então ka mafinal semana sábado domingo a mapalestra mama hiwa mas de segunda sexta-feira a mapalestra mama hiwa hi diferentes temas tambe hikwalaho fanela ku yini hi fela ku informar hi vabyela mamani va hina a mahangela lawa manene kani ku ndzo teke ku mun'wanyana papa ya wa wutisa ku hi nga mayisa ku yini para ku va papa lava va lyaxi vamamani lava va nga ni HIV loko va wuyile hi le xipitali va teke ku va wuya va nga n'wisi leswa hi swona hi nga wula o a yi fanelo leyo a mamani loyi a nga ni xitsongwatsongwana xa HIV a fanele ku a n'wisa n'wana wa yena a te yenawo primeiro 6 meses aleitamento materno exclusivo mas a mamani loyi wa yena wa xitsongwatsongwana xa HIV yena xa no era para yena non pode a hamaha 2 anos na a n'wisa mas depende a ndzi vula ku por exemplo mamani loyi a kalaka nga na coga por exemplo a ta a nga a nge tsiki ku an'wisa n'wana wa yena porque cada condição de uma mulher ku ni mamani loyi a nga ni makondisao ya ka a nga fela ku a lava xicoga nyika n'wana wa yena ni loyi mamani a kalaka nga yi na chumu and mamani loyi a kalaka nga yi na chumu a ta an'wisa n'wana wa yena masi ku ni perigo ya ku ka ku an'wisa loko ka ku leha ngopfu a n'wana na xa a kuma xitsongwatsongwana xa HIV enquanto talvez mamãe ane com a tua maquininha lá que a nhimba anga chikumi a mãe com a tua mãe exame o ontem choque o baseler mas já lá com a anguissa até que a cama olé a mãe dois anos na anguissa isso já pode criar perigo com a nova e na afanela com a anguissa pelo menos já tem ano de vida depois já avala com a Chatemete ela pode dar nica leite artificial depois de ano. Nico, manhã numa refeição ia mutinuaye. Para anga come perigo lela com laca com anguissa, a com machi songo leite HIV, porque aí está queijo. Então, mungu ni papa yao utiza ku a mama ni logo wa chipitali inka mama munu wa kwanga fela kulanza masangu
2: ale kalaka kwa na wanga hana tora nguvu
6: akalaka kwa na wanga hana tora maji papa yao hana hatembisa ku wanga tamilika ya wateka kama loo le hatembisi lejo a mama ni logo wa chipitali logo ma umeji kumbidoji mezi yana ati zwa kwati yana mama yuko mina shanzi munene iba selelu leya le mdini ya nino yana walanza masangu seni nyo problem so loku mamana anga tizi kati leja no mpon mas loku yena au ya da kupresi nipa maha umeji angusi kwa tingwa wa angusa kwa tingwa na wayena akuna kata angazi kubaisa angarungi wangi ahise zariana ni nyuma watu za kwati angama haku yini alanza masango aplanamento familiar kwa linia maternidade jeje kambe halwa nguvu ne mama ni bana porque mama haini va huma ile maternidade vanga mhangi planeamento vai au ya ni nyimba na va ni 3 meses leve já é complicação porque vamos ali já vata maguta lá vamos sustentar nimba porque eu quando aborto seguro que o hospital já ainda mas centro de saúde aborto seguro lhe a mamãe outra ata mahaluco é na ajuda mahaluco a mamã aborto a gente vai com aborto anjo tá chocado com o leite quando uma complicação já pode uma com mega cancarlo anzulu kwa kwa mama mani mash poda konser entao e perigo hina ifanele kwa mama mani va huma ile chipitali huwa ranza lejwa kwa kwa mama mani le chipitali li va tekela ku huma na va hini ma planeamento lawa ya longa duração o hi tekela ku chela dio atsa ma ku 12 a 10 anos mas a dio le yena lokwa zwilava ma 5 anos ya la ku tasus poda uya tasus a implant i 5 anos hi tekela ku a huma hi chipitali ni implant li para kwa garantir ka nga ku minyingwa a nyimba akuma ma complicação akumplicação ya hombi ngovu ya kwa ma aborti ku yena luzeka asiyangu na nilua mzongwani ahima natosua mshaisa ya e mwitu complicado então por isso akuna nkama uku planeamento talvez vinga maku wana na kumama bajuka angwa kumama na wama planeamento ajuko na leju mama na wama planeamento normalmente angwana na sima misa angwa kwazi amama na mama plani ya mwanya nungwana loku yena ajulava kaku hanyaka yena ninu na wai yena wahanya kwazi ina hitaka yujo leju
0: Menzua lava kani zingata wala kujiwutiso mashi iko papa yanga akala hi mafralda diskartava bon para mi kamina dzinga mamane ndzitiraku ndzikala kunzi ndzi hanya ni munhu anga loya nga ndzi hunetela ku hlayisa nwana wa mina ndzi yo kuma ka solução fralda diskartava porque hiyo inga kumega na hii mais prático, mais seguro. Ve, nzi kumanga nwa mina na asambisiwila, bohisiwa, anga kumanga ma complicação manyingi. E akuwe hiteka ma agondisele nzinga mnyika mama nule nzinga tsama na hii anga kasha isangwa nwa mile. Logu ususili fralda descartável unga teka uchelo mka plástico boha uya hoxa. Shajita hambana ahi kumanga nangi ni mulu ya mamani la haka mafralda lawa ya kuhiwe hima shawa ya mapano porque jalo kugisha ziwilo ewe ya njia gikuma gihi amarelo nda unzi wana joku a fralda descartava era mais seguro mais flexível kali mahanyala la hanzi nga kanzi hanyana wana nda unose kujulava mamani wa saudi wanga hevuna ku manene o ahimanene kuwe hitiresa mafralda descartava majinu geral mina nzi ula ula kuhiwe kama lowu ndzi ma tirhisile kambe ndzi nga wula ku foi mais seguro para mim ndzi bongile
6: ndzi nga wula ku a mafralda descartava leswi ma yaku ku na algum momento ma criar ma complicação hi ku realmente papa hi swin'wanyana la nga wula ni razão primeiro i higiene hi nga na yona i relação a fralda a n'wanana hi nga wa xa fralda u mu bohisa a tshama gotli gambo ni fralda gole gaginwa tinyela kwalomuyani a xixita kungani kwalomuyani nempra ku cica a nga ciciwi leswi xa swi khi vangeni mabavi depois mamana rwala n'wana loyi a ta cipitala hi ta kuma ku laka ka kama organ jinta ya yena la ka zvirakwana ngovungovu kuchukile kune zvilonza lonzana anwana na shaniseka lume heko tsama nkama wole ani mafraldala ya dikartav puri kune kama kula kuna he controller ai kumuboha bazi fralda tsama lembi goklinad wo chela fralda wo mchela fralda nwana na prezem una na u controller ku gitel fralda le ku gitrokar uveka kwazi no momento seguro utafala ku yini u kleka bwa gihosha inga tsama yonke gintali ni mafralda porque ya zwiona kambe leve epsis terigene para a uma na lava com a cuidar o quase um outro calfral da tempo um conservar quase lá o a um da o gaginé da coia rocha quase custa estamos custa seguir ele desde uma nana continua o ano e o ano com a mamã no aco por isso fica lá o rico e rico a mafral da descarta o mago hotel mas já mago hotel hi na ego a co rico hinga mãe a higiene lei lá vai caco para retar falar com cuidar quase vara na mãe
2: bas o ano color o ano de minuto embeire
1: a nica ama vazando o vejo Alenu amaputo e singula hama mana Lourdes, mas e tia o gamo no cu yangula lese me wana gaso kusa fanel.
4: Bom, mas e tia o gamo, iaku inga, ai, va papai ni va mamana, principalmente va mamana va sogra. Ai, puneni ava nezo, agunika a mafi, a wana. E como ela, a musua ou a espanelana, aí é para a munica, é só para aguentar 6 meses. Aguenta 6 meses e a cunha um sanguano. Depois pode isso, mula com munica. Canmam.
5: Anila cuxa a família realmente tem que te apoiar a satibeia, a nha um sacanguana, com a nha um sanguana até os 6 meses, sem dar um outro tipo de alimento. A criança e me chama jogo na criança pelo convite e canmam
1: sinene na ineva terceiro close e janja com a hitangela a cuba sucote que le cuba recota a colongolo kaka shit kaske enxangano logo a city chiefs jazu sale ingitim katiku na monta mas jeito malumbe faustino se deu maleno camaputo Horacio Romão alaiam ka nchencha irui makaringi ala haya kaske Horacio Romão ai nyambani rui makaringi ka nchenchai kudai kuengeta
7: doka dogisanu adzongeni katiko
8: mabulu ni varambiwa zvikalo kutani maonela evenset
7: migrala enkwayo lana a radio Mosambique.